Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā svētē kungs šo dienu. Šo dienu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dienu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovai porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātu, tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svātogura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: Livet havet, omdala, omsvat og går og vår dag. Amen. Myr, sjoms. Kungs. Par tavim lāmumim es runošu karaļu priekšā un nepalikšu kaunā, un es priecošos par tavam bauslībam, kuras es mīļoju. Broļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu to visvarenajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vodim, darbim un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļu un māsas aizlūk par mani kungu mūsu Dievu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvada mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Lūksimies. Dievs, tu esi vienīgais, lai svētais Jonas Kristētojs ir tava dēla priekštecis piedzimšanā un novē, un ļovijam lēc pat novē līdznot par patīseibu un taisnību, duri, lai mēs bezbailīgi cēnamies aizstovot ticēbu, kaidu atzēstam. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un valda svāto gara vīņēbā, Dīvs visos mēlžu mēlžos.
1: Amen.

Vasējums un pravīša Jeremija gromatas. Tamos dīņos man atsakoja kunga vārds, apjūs savus gurnus un celīs, un runoja visu, ko es tev pavielēšu. Nazabēsti no jīm, jo citādi es likšu tev beitīs no jīm. Un lūk, šodien es tevi doru par stipru cītūksni, par dzelža balstu un varu mūri pret visu zemi, pret jūdu ķieneņim un jo augstmaņim, jūs prīsterim un šos zemes ļaudim. Jī cēnēsīs pret tevi, bet naspēs tevi pīveikt, todēļ, ka es esu ar tevi, saka kungs, lai tevi aizsargotu. Tis ir dīva vord.

0: Jo tu esi mans stiprums un mans patvārums. Mans Dievs izrauj mani no griecinīka rūkas un no nakrītno un likuma porkopieja rūkas. Es slavēšu Dīva palīdzību. Jo tu, kungs, esi munas ilgas, kungs, tu mana cerība kopš munas jaunības, kopš dzimšanas esu pazaļovis uz tevi. No munas motes kliepja, tu esi mans sorgotojs. Es slavēšu Dīva palīdzību. Muna mute sludinos tavu taisnību, visu dīnu tavu palīdzību. Es līdzinošu par kunga varenību un pīminēšu, kungs, vīnēģi tavu taisnību. Dīvs, tu esi mani mocējis kopš munas jaunības, un es līdz šam laikam sludinuju tavus brīnum darbus. Es slavēšu Dīva palīdzību. Alleluja! Svietēģi tī, kas teik vojoti par taisnību, jo jim pīdar dabaso valsteiba. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Marks.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Herods bija siltējis un pavielējis Joni apcītinot un sasītu turējis cītumā Herodedes savu broļu Filipa sīvas dēļ, todēļ, ka jis to bija apprecējis, todēļ, ka Joņs atgodinoja Herodam, tu nadrēksti paturēt pie sevis savu broļu sīvu, bet Herodede īsadaga naidā pret jū un gribēja jū nūnovēt, bet navarēja, todēļ, ka Herods beidos Joņa, pazeidams jūkai taisnīgu un svātu veiru un jū sorgoja. Jū dzieržūt, jis izjuta lelu namīru, bet tomēr labprot jū klausējos. Un liūk, gadējos izdevīgs breidis, kad Herods savā dzimšanas dīnā sareikoja mīlestu saviem augsmaņim, karaspāka viersnīķim un galilējas lelkungim. Un, kad pošas Herodedes meita īgoja un dejoja, jai īpasu tika Herodam un tim, kas sacaroda kūpā pi golda. Ķieniņš sacīja meitenei, lielc nu manis, ko gribādama, un es tev to dūšu. Un jis pat zvierēja tai, es tev dūšu, ko viņ nu manis, tu liūksi, pat pusi nu munas valsts. Jai izgojas jautoja savai motei, kū lai es lūdzu, bet tai atbildēja Joņa kristētoja galvu. Un tilleņ, jai steidzēģi īgoja pie ķieneņa un lūdza sacēdama, es gribu, lai tu man tilleņ dotu bļūdā Joņa kristētoja galvu, bet ķieneņš ļoti nūskuma, tomēr zvārasta un tū dieļ, kas atsarada pie galda, es negribēju jū atraidēt. Un tilleņ, siltēdams bendi, ķieniņš pavēlēja atnest jo galvu. Tis aizgojas cītumā nūciertajam galvu un bļūdā atnesa jo galvu un deva tū meitenei, bet meitene tū atdeva savai motei. Joņa mocekļi, uzzinojuši par tū atnoce, paēma jo mīsu un ielika tū kopā. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.

0: Uzticot visas ļaužu vajadzības Dievam, vilksimies par visiem ļaudim, lai jī redzot pasaulē Dieva darbus, spētu pazeit un gūdinot radeitoju. Par mūsu ticēgajim, lai jūs lūkšanas un darbi būtu veikti no mīlestības uz Dievu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par mums pašim, lai Dievs silta mums iekšēju gaismu, kas vadītu mūs visos dzīves ceļos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Par tīm,

0: viņa kot nazalūdzās, lai Dīva žēlestība sasnāc arī jūsu sirdis.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par prīsteri Mortiņu, pazateicūtīs par kolpojumu un lūdzīt jam visas napīcīšamos žēlestības.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mirušajiem, par Joni, Feliciju, Leidumu, Juri, Adjānu, Solvitu, Golibevu, lai Dīvsim dovai mūžēgu mīru tabas valsteibām.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mīru Ukrainā un visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

0: Mēs tevi lūdzam, Kungs, dod mums tavas dievišķos mīlestības līsmu, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nekot nepagurtu tev kalpot caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Славим Тебе. Slavē cesi kungs, jūs jums atdīvs, jo nu to vasdrēbas asamsējām uši maizi, kūti upurējām šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Tīvs ir mūšams, slavēts.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem manu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Kungs pieņem dovanas, ko tev nesam, un dod mums dzēvē taidu taisniegumu, uz skaidu aicinoja svātais Jonas Kristētojs tuksnesī saucie balss, kurs izlieja savu asni un parodīja izcilu tikumību caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši. Kad tev kungs svātais tavs un svarenais mūžīgais dīvs, mēs pasiteicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo prīkštecī svātajā Jonī Kristētojā mēs slavējam tavu lielu gūdību, jo starp zimušajiem no sīvītes tu jū apveltēji ar augstokū gūdu, jo dzimšana nesē lielu prīku, un asūt vēl motes mīsos, izlīksmoja par cilvēku dzimuma pestēšanas stevošanos. Es vīniegais no visiem pravīšiem norodīja cilvēkiem uz pestēšanas jāru, kas pieeme no jo kristēbu, svādorūt īudiņas traumes un īdibinējūt kristēbas sakramentu. Jis izlējūt savu asni, kļīva cīnieks sniegt visaugstokū līdzēbu par Kristu. Un topēc kūpa ar dabas uz spākiem mēs tevi slavējam virs zemes, tavas majestatis priekšā namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dievs, debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Tu piec viržielīgais tāvs, pazemīgi tevi lildzam, caur Jēzu Kristu tavu dālu mūsu kungu, pieņem un svietēj šos dovanas, šo pīnesumu, šo svātu navainojumu upuri. Ko tevs nācam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu, reiz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim visiem patīsim, katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojim, labvēlējīsi dovot tai mīru, sorgoj un vīnai savu baznīcu un valdi par to visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasūšos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurēm, kas poši tevs nāču slavas upuri, par sevi un visim savējim, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, i paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Pasūdu baznīcas kūpēbā vispirms kūdana jau pīmenam slavējumu vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jēzupavas svātokos jaunavas leiga vaini un tos svātos apostos un mūcekļus. Pīteri un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizagonu, Joni un Povalu, Kosmu un Damijānu un visus tavas svātos. Ar jūs nūpalniem un aizlaukumiem stiprinājumies atvisā ar tavu paļaidzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Tu piec, kungs, lūdzam pieņem labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu upuri. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūs no mūžīgos pazūšanas un pīskaiti tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs, tevi lūdzam, labvēlē izdarēt šo pīnesumu, pilnībās vietētu, pieejamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā es paņēmē maizi savos svātajos un ciņamos rūkos. Pacieļ acis uz dabasim, uz tevi dīvu savu visvarenu tāvu, tev pasteigdams svietē lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Liecīgā veidā pēc vakariņām es ieņēmu arī šo cildeno bikeri savos svātajos un cieņamos rūkos, vēlreiz Tev pasteigdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemīt un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmūnai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tupies, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tautā, pieminot Kristus, Tava dāla mūsu kungas vietīgos cīšanas, kā arī augšam celšanos numerušajiem, un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snācām Tavai gūdojamai majestatei, no Tavam dovanam teiru upuri, svātu upuri, navainīgu upuri, milžēgos dzēves svāto maizi un milžēgos atpestēšanas bikeri. Uzlūkoj Tu ar labvieleibu un pieņem Tu, kā labprot pieņemi sava kolpa taisnīgo Ābela dovanas, un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, kā arī sava augsto prīstera Melhizedeka svāto pīnesumu navainīgu upuri. Pazemīgi Tevi lūdzam visuvarenais Dīvs, lai ar Tava svāto eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz Tava dabas oltara Tavas dīviškos majestates prīškā. Lai ikreiz no šo autora piemūti Tava dāla vissvātu mīsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabasu svietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Atcerīs kungs arī savas kolpas un kolponas, kas ar ticēbas zemi pirms mums ir aizgoži un atsadus mīrām. Kungs, Tevi lūdzam, jim un visim, kas atsadus Kristu, žalsirdēģi ļaun ījīt īprīcinojuma gaismas un mīra valstībā, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Arī mums, Tavim griecīgajam kolpim, kas cerējam uz to lielu žalsirdēbu, ļaun būt sadraudzībā ar Tavim svātīm apostulim un mūcekļim, ar Joni, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Cecīliju, Anastāsiju un visim Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaiti milstjūs pulkam, navis mūsu nūpelnu, bet Tavs lelošu žālsirdības dieļi, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru kungs Tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svātdari dzēvenai svietei, un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņeibā, ir viss guls un slava visūs mēlžu mēlžūs. Amen. Paklausot pestētoju vārdim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk Tavs vārds, lai atnok Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dīnišku maizi dūd mums šudiņ, un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tavas žālsirdības spākā vīnmar esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība spāks un būts pašēki.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacīsi saviem apostolim, mīris jums atstoju savu mīris jums dūdu, raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējīs, tai dovot mīru un vīņeibu, kas dzēvē un valdi mēlžu mēlžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīris, lai ir ar jums vīnmāru.
1: Un ar tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva jārs, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasaules grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasaules grākus, dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dīva dāls saskaņā ar tāva gribu un svāto gura leizdarbībā. Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli, ar savu visvāto mīsu un asni atbrīvoj mani no visam munam nataisnībam un ik vīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr īvārot tavas bausleibas un naļauj mani nikot no tevi škirtīs.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaule grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāhasu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžēgajai dzēvēji.

Kungs, lai ar tēru dvieseli pieņem šo sakramentu un dovanu klusējiem amlaicīgajā pasaulē, lai ir mums dzīvinojums mūžīgajai dzēvē. Jonis atbildēja un sacīja, jam jo aug, bet man jo it mazumā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 28. augustā raidījumā tiekoties ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, pavests norāda uz četriem uzdevumiem, lai cīnītos pret narkomāniju un citām atkarībām. Solidaritātē mēs rodam spēku un cerību. Intervijā Vatikāna Radio atzīst Ukrainas bīskapu konferences prezidents Luckas bīskaps Vitālijs Skomarovskis. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Ceturtdien 27. augustā pāvests tikās ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri aplūkoja atkarību problēmu Dienvidamerikas kontinentā. Leon 14. simboliskā veidā runāja par četriem tiltiem, kas attēlo četrus sadarbības ceļus cīņā pret atkarībām. Pirmais ir baznīcas sadarbība ar starptautiskajām organizācijām. Viņš atzīmēja, ka pontifikālā Latīņamerikas komisija sadarbojas ar Amerikas valstu organizāciju un Latīņamerikas un Karību bīskapu padomi, kuras apmāca cilvēkus, kuri darbojas ar ticību saistītu kopienu ietvaros.
0: Otro pavestā pieminēto tiltu veido ticība kopā ar zinātni, jo baznīca nevēlas sacensties ar tādām jomām kā neirozinātne, psihiatrija un sabiedrības veselība. Baznīca drīzāk cenšas nest evaņģēlija gaismu pār zinātni ar integrālu izpratni par cilvēka personu, teica Svētais Tēvs.
1: Trešais tilts ir baznīcas veidotā saikne starp kontinentiem, jo cilvēki ar kopīgiem mērķiem sanāk kopā, lai dalītos savās ciešanās, cerībās un pastorālajā entuziasmā.
0: Runājot par ceturto tiltu, pavests atzīmēja, ka baznīca un citas ekleziālās kopienas izmanto ticību kā kopīgu valodu, ar kuras palīdzību izrādīt konkrētu mīlestību pret tiem, kuri cieš no atkarībām.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. izcēla ģimenes centrālo lomu, nosaucot to par mājas baznīcu, kas izmanto katru aspektu cīņā pret atkarībām. Svētais Tēvs teica, ka ģimene ir vieta, kur tiek uzturēta dzīvība, kur par to rūpējas un kur piešķir virzienu dzīvei. Nav labākas aizsardzības pret atkarībām kā laba ģimene, uzsvēra pāvests. Viņš ar nožēlu konstatēja, ka šodien mēs esam liecinieki daudzu izjukušu ģimeņu ciešanām, vai vainīgas būtu narkotikas, vardarbība, bērnu iesaistīšana kriminālajos darījumos, nabadzība vai arī iespēja trūkums, kas cilvēkus ved pie marginalizācijas.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps novēlēja, lai baznīca ir ģimene tiem, kuri ir atstāti ceļa malā. Veidosim baznīcu, kas apstādina, piekļauj sev klāt, ir iejūtīga, dziedē ievainojumus, uztur un kļūst par mājām, mudināja Leons 14. Ukrainas katoļu bīskapu konferences prezidents, Luckas Latīņu Rita bīskaps, Rīgas garīgā semināra absolvents Vitālijs Skomarovskis intervijā Vatikāna Radio atskatās uz 35 gadu laiku, kopš Ukraina atguva neatkarību no Padomju Savienības. Šodien mēs baudām īstu sirdsapziņas brīvību. Pašreizējais karš ir licis man saprast, cik nenovērtējams jebkurai nācijai ir miers, viņš saka, 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, kas ukraiņiem atnesa patiesu un brīvi īstenotu reliģisko brīvību, šī nācija turpina saskarties ar kara šausmām. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila otrā brīdinājumu, ka karš ir milzīga nelaime, bīskaps izgaismo arī ārkārtējo un nemitīgo solidaritāti, materiālo un garīgo atbalstu, kas nāk no katra pasaules stūrīša. Jūsu ekscelence, vai 35 neatkarības gadi ir īss vai garš laiks?
2: Nu, karšu vēsturiskajā mastābā cene tak bagāto 35 roku, ale...
1: No vēstures perspektīvas 35 gadi nav daudz, bet mums šeit Ukrainā jāatskatāmies uz visu, ko šajā laikā esam pieredzējuši, tas ir ļoti ilgs un notikumiem bagāts posms. Mēs izgājām cauri smagai ekonomiskajai krīzei 1990. Gados, kam sekoja atgūšanās centieni, un tagad kopš 2014. Gada mēs faktiski esam dzīvojuši kara stāvoklī, kas pārauga pilnā apmēra iebrukumā 2022. Gadā. Vai arī tas ir tikai neilgs fragments mūsu tūkstotis gadu ilgajā vēsturē, mums tas nozīmē milzīgu kājumu.
0: Ko neatkarības atjaunošana ir nozīmējusi Ukraiņu tautas garīgajā dzīvē?
1: Šodien mēs dzīvojam neatkarīgā valstī un baudām patiesu sirdsapziņas brīvību, ne tikai brīvību, kas rakstīta uz papīra. Katram cilvēkam ir iespēja paust un apliecināt savu ticību. Kā jau katrā zemē var pastāvēt birokrātiska rakstura jautājumi, taču sirdsapziņas brīvību garantē Ukrainas konstitūcija, un tā ir realitāte, ko pieredzam ikdienas dzīvē. Mums šī dāvana ir ārkārtēja un unikāla, jo īpaši, ja paraugāmies pagātnē, Padomju Savienība savā konstitūcijā formāli atzina tiesības uz sirdsapziņas brīvību, tomēr ideoloģisku apsvērumu dēļ baznīca un reliģija tika sistemātiski vajātas. Dažreiz vajāšanas bija ļoti sīvas, citreiz vieglākas. Ticīgie tika apcietināti, daži atdeva savas dzīvības par ticību, bet citiem bija liekta jebkāda izaugsmes iespēja. Viņi nevarēja kļūt skolotāji vai ārsti, vai ieņemt nozīmīgu lomu sabiedrībā. Tas bija īstu pārbaudījumu laiks. Pat iepriekšējo cara režīmu laikā, katoliskā baznīca un faktiski visas pārējās baznīcas saskārās ar stingriem ierobežojumiem. Pat pareizticīgā baznīca, kas Krievijas impērijas laikos bija valsts baznīca, cieta no stingrā apskāviena, kas neļāva tai brīvi elpot un veikt savu garīgo misiju. Tāpēc šie 35 neatkarības un reliģiskās brīvības gadi mūsu zemē nozīmē absolūti unikālu pieredzi. Bez šaubām, baznīca šobrīd sastopas ar jauniem izaicinājumiem un vēl nepieredzētām problēmām, taču ikreiz, kad svinam neatkarības dienu, mēs pateicamies kungam par nenovērtējamo brīvības dāvanu, ko var baudīt mūsu kopiena.
2: Слава Богу, що ми маємо, ми дуже вдячні. Завжди, коли ми святкуємо День Незалежності, ми дякуємо Богові теж за свободу, релігійну свободу, яку ми маємо в нашій державі.
0: Bieži dzird sakām, ka vajāšanu laikos cilvēku ticība bija stiprāka, jo tā rūdījās ciešanās. Paradoksāli, ka šodien, kad baznīcas ir atvērtas un cilvēki var brīvi sludināt evaņģēliju, ticība šķiet novājinājusies. Ko jūs par to domājat?
1: Patiesībā ir radikāli mainījusies dzīve. Pagātnē vajāšanu laikos daudz cilvēki baidījās kristīt savus bērnus, jo viņiem draudēja izrēķināšanās darba vietās. Šodien šīs lietas neviens vairs neliec. Diemžēl šodien pastāv risks, ka cilvēki visu savu dzīvi velta karjerai vai materiālajai labklājībai, neatlicinot laiku citiem un dievam un galu galā ticību tiesāk uzskatīt par kaut ko nebūtisku. Gribu pieminēt piemēru, kas ir balstīts uz manis paša pieredzi. Kad es padomju laikā strādāju seminārā, valsts noteica stingru kontroli pār kandidātiem, radot neskaitāmus šķēršļus. Rezultātā tas, kura motivācija bija vāja vai raksturs trauslis, nespēja iestāties seminārā vai drīz vien to pameta. Ja tika atklāts, ka jaunietis, kurš bija izgājis militāro dienestu vai mācījies universitātē un vēlējās iestāties seminārā, viņš tika pakļauts kauninošām intervijām un iztaujāts par sava lēmuma iemesliem. Iestāšanās seminārā bija smags process. Daži jauni vīrieši izmēģināja 10 reizes pēc kārtas, pirms tie guva panākumus. Šodien šādas barjeras nepastāv. Tāpēc māc skumjas redzot, ka cilvēku skaits, kuri vēlas iestāties seminārā, ir ļoti neliels, dažreiz tas ir tuvu nullei. Pat nesen esmu ievērojis, ka daudzi jaunieši, kuri uzsāk mācības seminārā, vēlāk nolemj, ka izvēlētais ceļš nav priekš viņiem. Ar vienu vārdu sakot, mēs dzīvojam pilnīgi atšķirīgā kontekstā un ļoti dažādos apstākļos.
0: Jūsu ekscelenci, jūs bieži dalāties sāpēs ar ģimenēm un piedalāties vīriešu un sieviešu bēru ceremonijās, kuri ir samaksājuši visaugstāko brīvības cenu, atdodot visaugstāko dāvanu savas dzīvības. Vai šim milzu upurim ir jēga, un kā jūs šim pārbaudījumam stājaties pretim pastorāli?
2: Mēs nahodamies Ukraina povinna sebe zahisčati, zahistīti, tomu šo na nas napali.
1: Mēs atrodamies situācijā, kurā Ukraina ir spiesta aizstāvēt sevi, jo mums ir uzbrukts. Es nezinu, cik daudzi no tiem, kuri izvēlas aizstāvēt dzimteni, to dara domājot, mēs ziedojam savas dzīvības. Patiesībā viņi vēlas dzīvot, viņi cer, ka izdzīvos. Bet, būdami karavīri, viņi dara darbu, kurā pastāv nāves risks. Diemžēl aizstāvji tiek nogalināti, viņus skar lodes un šķembu fragmenti. Ukrainas pilsoņiem ir jāiet cīņā un jāizstāv sevi, jo nav neviena cita, kas to darīs mūsu vietā. Mūsu ļaudis ir spiesti doties uz fronti, lai aizstāvētu savu zemi. Tam ir tik liela vērtība, ka mēs cīnāmies, lai to pilnībā saprastu. Mēs to saucam par tēvu zemi. Tās ir mūsu kopējās mājas, mūsu kopējā iedzīve. Kad atnāk ienaidnieks un ar spēku izsit logus un izlauž durvis, tad jebkurš aizstāvēs savu ģimeni un savus mīļos tuviniekus. Šeit runa ir par mūsu kopējām mājām, par saikni, kas mūsu visus ukraiņus vieno. Lūk tāpēc, ukraiņi ir cēlušies aizstāvēt savu zemi. Cena, ko maksāt, patiešām ir milzīga, taču tikpat liels ir apdraudējums. Ienaidnieks nav nācis, vai gluži vienkārši uzspiestu mums citādu politisko sistēmu vai diktētu jaunus vēlēšanu likumus. Viņi ir nākuši nogalināt un sagraut. Tāpēc, atbildot uz šo agresiju, Ukraina ir spiesta sevi aizstāvēt.
2: Prišo ubivāti, viņi prišo nešķiet, znešķot. Tomu, ce tā kā, kali viņi nabačinājās, to... Вона могла би якось по-іншому, напевно, але так склалося, що була агресія, і Україна почала захищатися. І тепер ми продовжуємо це робити.
0: Кошис каралайкс ір атклаїс jums personīgi?
2: Звичайно, це абсолютно такий новий досвід.
1: Protams, tā ir pilnīgi jauna pieredze, kas ļoti atšķiras no maniem iepriekšējiem uzskatiem par karu, kas man bija radušies, lasot grāmatas, skatoties filmas vai sekojot ziņām par karu citās pasaules vietās. Šī realitāte ir pilnīgi citādāka. Es nevarēju iedomāties, ka karš varētu būt šitāds. Varu teikt, ka tas viss man liek pilnīgi piekrist svētajam Jānim Pāvilam II, ka karš ir liela nelēme, un ja pastāv kaut mazākā iespēja no tā izvairīties, tad ir jādara viss, lai to panāktu. Miers ir milzu dāvana, bet karš ir neizmērojams ļaunums katram, kurš tajā ir ierauts. Es esmu dziļi sapratis, ka lūkšanai par mieru ir neizmērojama vērtība, jo miers ir ārkārtīgi dārgs labums. Iespējams, mēs skaidrāk saprotam miera vērtību, kad tas ir zudis, kad plosās karš un viss pakļauts briesmām. Bērni, veci ļaudis, nespēcīgi un stiprie, neviens nav izslēgts. Tas ir tad, kad tu saproti, cik miers, kara nesamība, ir dārgi cilvēkiem un tautai. Vēl viena liela pieredze ir solidaritāte, ārkārtējā tuvība, ko izrāda tik daudzi cilvēki no visām zemes malām ukraiņu tautai. Šī solidaritāte līdz ar materiālo un garīgu atbalstu ir noturīga. Cilvēki nepagurdami par mums lūdzas un mums palīdz. Tā ir milzīga dāvana. Tāda solidaritāte nerodas, ja to uzspiež. Tā nāk tiešā veidā no sirds. Tā ir cilvēku sirds balss. Tas viss mums piešķir spēku un cerību. Mēs turpinām lūgties, lai šis karš beidzas cik drīz vien iespējams.
2: Domāju, šo tikai veliki dosvīts solidārnīst, nadzvičaina solidārnīst bagaķuh ļudēji z rīznieku točki zemlī z nami, tā, s ukraiņskim narodu. I pričom zā solidārnīst, i cā dopomoga molitovna, materiālna, vana taka dolgo trivala tēž. Ļudi nevtomļujūtse molitīsia za nas i nam dopomagāt. I cā дуже великий дар, дуже величезний дар такий. Бо це солідарність людей не з якогось вирахування чи там з примусу, а яка пливе прямо з серця. Так. Це якби такий поклик серця людей. І це придає великі сили теж і надію. Ось. Ну і молимося, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася, звичайно.
0: Atgādinām, ka tā bija intervija ar Ukrainas bīskapu konferences prezidentu Luckas bīskapu Vitāliju Skomarovski.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tavam dālam svatoguru vordā. Amen. Rūžu krūns uz svatokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteits, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Pirmo daļa prīcēgo, pirmais noslēpums, eņģeļu sludinojums. Dīvs tesi vielējis, lai tavs vords sajam patīsu cilvēcisku mīsu jaunavas Marijas mīsā, tevi lūdzam mums, kas ticam mūsu pestētojam, kai dīvam un cilvēkam, palīdzi kļūt, jo dīviškos dobas leidz dalībnīkim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēja tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums apmeklīšana. Visu varenais mūžēgais Dīvs, visvētoko jaunovu Mariju, kas savā mīsā nesetuvu dālu, tu pamudinoji apmeklēt Elizabeti. Tevi lūdzam dūt, lai tova gora īdvasmoti, mēs kūpā ar jaunovu Mariju vienmēr varam tevi slavēt. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta

Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – Kristus pīdzimšana. Tava īmīso to vorda, jauna spūžuma pīpildēti lūdzam tevi visu varenais Dīvs, lai mūsu darbūs atmirc te gaisma, kaida ticēbā spēt mūsu dvieselēs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin. Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciniekiem tagad un mūsu nāves stundē. Amin.
Es esi sveicinotā Marija, žēlestības pilna.

No kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Gūts, lai ir tavam un dalam, gūts, lai ir tajam varam, tebim izsoklim, lai ir tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam, amin. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mums no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom mums vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Jēzus upuriešana templī. Visvarenais mūžēgais Dievs, šamā dīnā tos vienzimušais dēls templī tika prezentāts mūsu mīsēgajā asamībā. Pazemēgi lūdzam to majestāti dūt arī mums nosasto tovā prīškā teirom sirdīm. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē, amin.
esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums – bārna Jēzus atrašanas vietnēcā. Dīvs, tu ticēgai esi dovojis svātos ģimenes pīmāru. Žielēgi palīdz arī mums praktizēt ģimenes dzīves tikumus un stiprinoja mūsu mīlestības saites, lai sasnādzam mūžēgu olgu tovā noma prīkā. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svēto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciniekiem, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vīnmār un mūžēgi mūžām amin. Marija bez grāka īm to, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasurgo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam, svarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas. Cītis Poncija Pilātā laikā Kristā sests numirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs siet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis ir satnoks tīsot dzēvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzēvē. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pesteitojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svāto trejadeiba viņs Dīvs, apsažāloj par mums. Svāto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svāto Dīva dzemdātoja. Lūdz Dīvu par mums, svāto jaunovu jaunova, lūdz Dīvu par mums, Kristus mote, lūdz Dīvu par mums, baznēcis mote, lūdz Dīvu par mums, žālsirdēbas mote, lūdz Dīvu par mums, Dīva žielistēbas mote, lūdz Dīvu par mums, cerēbas mote, lūdz Dīvu par mums, mūsu skaidroko mote, Lūdz Dīvu par mums, mūsu šķeisto ko mote, lūdz Dīvu par mums, naizskarto mote, lūdz Dīvu par mums, jaunaveigo mote, lūdz Dīvu par mums, mūsu meiloko mote, lūdz Dīvu par mums, breineigo mote, lūdz Dīvu par mums, loba padūma mote, lūdz Dīvu par mums, radeitoja mote, lūdz Dīvu par mums, pesteitoja mote, lūdz Dīvu par mums, mūsu gudroko jaunova, lūdz Dīvu par mums, gūda cīneigo jaunova, lūdz Dīvu par mums, slavējamo jaunova, lūdz Dīvu par mums, spiecēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, labsirdēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, uzticēgo jaunova, lūdz Dīvu par mums, taisnēbas spūguļs, lūdz Dīvu par mums, gudrēbas siedeklis, lūdz Dīvu par mums, mūsu prīca sīmeslis, lūdz Dīvu par mums, goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums, gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums, izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums, goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums, Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums, ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums, zelta noms, lūdz Dīvu par mums, derēbas skreine, lūdz Dīvu par mums, dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums, reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums, sliminīku veselība, lūdz Dīvu par mums, griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums, biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums, biedēgu sīpricinotoja,
Lūdz Dievu par mums. Kristēgūs palīdzība. Lūdz Dievu par mums. Eņģeļu karalīne. Lūdz Dievu par mums. Patriarhu karalīne. Lūdz Dievu par mums. Pravīšu karalīne. Lūdz Dievu par mums. Apostolu karalīne. Lūdz Dievu par mums. Mūcekļu karalīne. Lūdz Dievu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dievu par mums. Jaunovu karalīne, lūdz Dievu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dievu par mums. Besīdzim to grāka īmto karalīne, lūdz Dievu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dievu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dievu par mums. Ģimeņu karalīne, lūdz Dievu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dievu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dievu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto dīva dzemdeitoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ik vīnas nalaimes, visot mūsu izglob slavēgo un svietēgo jaunova, mūsu vādnēca, mūsu vudutoja, mūsu aizbildunotoja, samīrinoj mūsu ar savu dālu. Īteic no mūsu savam dālam, stodim mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdeitoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies! Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tovu kolpu dvieseļ un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dēļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzemdātoju, un tos tīviškos godēbas dēļ, ar kaidu Tu rīvpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristu sašņu atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovveibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumiem un tik vīnas nalaimes. Uziem mūsu visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodam un tovas palīdzības stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amen. Dīva tāva un dāla un svatūgura vordā. Amen.

0: Es atzīstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaina, muna vaina, muna visu lielāko vaina. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdojis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Lūgsimies. Dīvs, tu esi vielējis, lai svātais Jons kristētojis ir tava dāla priekštecis pīdzimšanā un novē, un ļovijam lēdz pat novē līdznot par patīsēbu un taisnēbu. Dori, lai mēs bezbailīgi cēnamies, aizstovot ticēbu, kaidu atzēstam. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda svāto gara vīnēbā, dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no pravīša Jeremija gromatas. Tamos dīnos man atsakloja kunga vords. Apjūs savus gūrnus un celīs, un runoj visu, ko es tev pavieliešu. Nesabeisti nu jim, jo citaidi es likšu tev beitīs nu jim. Un likšudiņ es tevi doru par stipru cītūksni, par dzelža bolstu un vara mūri pret visu zemi, pret jūdu kieneņam un jū augstmaņim. Jūs prīsterim un šos zemes ļaudim. Jī cēnēsīs pret tevi, bet naspies tevi pīveikt. Todēļ, ka es esmu ar tevi, saka kungs, lai tevi aizsargotu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.

Munamu te sludinos tovu taisnēbu, visudīnu tovu palēdzēbu. Es līcinošu par kunga varenēbu, un pīminiešu kungs vīnēgi tovu taisnēbu. Dīvs tu esi mani.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģilija, ko uzrakstīja Marks.
1: Un gūts tev, kungs.
0: Timā laikā Herods bija siltējis un pavielējis Joņi apcītinot, un sasītu turējis cītumā Herodiades sava broļa Filipa sīvas dieļ. Todēļ, ka jis tūbēja aprecējis, todēļ, ka Joņs atgodinoja Herodam, tu nadrēksti paturēt pie sevis sava broļa sīvu. Bet Herodiade īsadaga naidā pret jū un gribēja jū nūnoviet, bet navarēja, todēļ, ka Herods beidos Joņa, pazeidams jūkai taisnēgu un svātu veiru un jūs sorgoja. Jū dziežotis izjūta

0: Viņas pat zvierēja tai, es tev dūšu kuvīnu no manis tu liuksi, pat pusi no munas valsts. Ja izgojusi jautoja savai motei, kūlā es liudzu. Bet te atbildēja, Joņa kristētoja golvu. Un tīlēņai steidzēgi īgoja pie ķieneņa un liudze sacēdama. Es gribu, lai tu man tīlēņi dūtu bļūdā Joņa kristētoja golvu. Bet ķieneņš ļoti nūskuma. Tumār zvārasta un tū dieļ, kas asaroda pie golda, es negribēju atraidēt. Un tīlēņš siltēdams bendi, ķieneņš pavielēja atnest jo golvu. Tis aizgojis cītumā nūciertajam golvu un bļūdā atnesis jo golvu deve tū meitinei, bet meitine tū atdeve savai motei. Joņa mocekļi uzzinoši par tū, atnoce paēma jo mīsu un īlika tū kopā. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Broļi Mosas Kristu, šodien baznēca pīmina Svāto Joņa kristētoja mūsekļēbas pilnū novi. Nu, pirmā acu uzmetina klausūtīs šo ainu, šo evangeļa fragmentu, kai Joņas kristētojas tika nūgalinots, kai jam tika nūciešta golva. Cilvēciski sprīzot līkas, ka ļoti tragiska dzēves nūsliekšanos, nūbeigums. Bet divi acīs Te ir uzticēba augstokajā pakopē, līdzēba par patīsēbu, līdzēba par dīva likumim augstokajā mārā. Cilvieciski sprīžūt, laicēgi skatūtīs uz šo notikumu līkas, ka Joņas kristētojs ir lielokais zaudētojs, tik apcītinots un nūgalinots. Bet dīva acīs jis ir viens no lielokajiem uzvarātojiem, poša Jēzus priekšgojējs, kas ar pat ar savu novi līdzinoja par Jēzus misijas tivošanos. Kāpēc notika šī notikumi Joņa kristētoja dzēvē? Ko mēs no jo varam mocēties? Mēs zinām par Joņi, ka jis staigoja dīva ceļus un citi mocēja dzēvot saskaņā ar dīva likumu. Un bija tai situācija jo dzēvē, ka jis satika pat kieniņu, kas timā laikā valdēja. Un jis redzēja, ka jis ir atsakopījis no dīva likumim, nadzēvoja tai, kai dīvs moca, un jis atgodinoja kieniņam, kai ir jodzēvoja, kai dīvs ir pavēlējis dzēvot. Lūk, un savukārt kieniņš, jis namīļoja dīva likumu, tai, kai Joņs. Jis mīļoja savu varu, kaidā jis spēja nūnot kieniņa gūdu, Un jis bailēs no to, ka jis to var pazaudēt, bailēs no to, ko citi par jū padūmos, ja jis atraidēs sava broļa sīju. Jis izavielēs palikt grākā. Un ko mēs redzam, kas noteikti toļok? Tā, kā jis izavielēs palikt grākā, tad grāks nūved cilvēku pie jaunim grākim. Līdz pat tam, ka, kai dzirdējam, līdz pat slepkavēbai. Ja cilvēks nāca sukos savā dzēvē no grāka, Cer tū izaplatos ļaunums jo dzēvē un apkortējū dzēvē. Tāpēc ļoti svarīgi atsateikties savā dzēvē no jebkura grāka vismozoko. Mūsu ikdīnā lielī grāki nasokas uzreiz. Jebkura cilvēka dzēvē lielī grāki sokas no mozim neusticēbam, mozim kompromisim. Līdzīgi Heroda dzēvē, Bija šī kompromisi, kas jū aizveda līdz lielam grākam. Joņas kristētojs mūsu moca būt drūsmēgim saprast rūbežas un timos dzēvot, sarkanos linijas, kuras nadrīkst porkopt, kas svarīgi dzēvē nūvilkt un būt uzticēgim dīva likumim. Jo uzticēba dīva likumim, Joņas kristētojs uzticūtīs, būt esot uzticējis dīva likumiem sajāma bija leloks īguvējs pēc jo novis nakai Herods palīkūt savā kieniņa gūdā. Laicēgo vara un bogotēba, kas bija kieniņam, bija mozoks īgums nakai mūcikļēbas gūds un slave, ko Joņas kristētoj

ieguva debesīs Dieva prīškā. Lūk, lai mēs būtu drūsmēgi, neītu kompromisos ar šo pasauli, josaprūt, ka būt uzticīgam patīsēbai, būt uzticīgam Dīvam, tam ir sava cena. Un ticīgam cilvēkam jābūt gotovam moksot šo cenu. Un lai mēs būtu gotovi moksot cenu par uzticību Dīvam, mūsim sevi jostiprino, jo garīgi. Mēs nevaram būt uzticīgi līdz pat mūceklēbas novei Dīvam, ja mēs ikdienā nāsam uzticīgi mozojos lītos. Ikdienas liukšanai, svādiņas svātajai misei, savim ikdienas pīnokumim, ko uzlīk mūsu mīļesteiba. Tikai mozojos lītos esot uzticīgi, mēs nūbrīstam arī lelam lītam un lelam slavas vainagam Dīva acīs un gūdam dabasūs. Lūksim svāto Joņa Kristētoju, lai jis paliec mūsu ikdīnā ikdīnas izpildē Dīva gribu. Pieaugt svātumā, pieaugt timā labajā, ko Dīvs vielies, lai mēs pieaugam. Un izravēt katru natikumu, katru mozu kompromisu savā dzēvē. Lai to darot, mēs sasnāktu tū laimi, tū prīku, tū mīru, ko Dīvs katram no mūsim ir sagatavojis. Jau šimā dzēvē un pēc tam visā pilnībā mūžēbā. Amen.

0: Vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksimies par baznīcu un to skolpim, par pāvestu Leonu un to lēstrodnīkim, lai īs palēcim sludinot evaņģēliju visam pasaules tautom.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par jaunim aicinojumim uz prīstrēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai nikur pasaulē natrūkst svātu dvieseļu gonu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par laicēgos varas nesējim, lai dīvs palēcim kortīgi. Visu darēt pēc dīva likumim, rīpētīs par labklojēbu un mīru pasaulē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par visiem, kuri cīš, piedzēvo lielas bādas un traģēdijas savā dzēvē, lai dīvs dovojam vajadzīgu palīdzību un mīrinojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsim pošim, par mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojumu, lai dīvs paliec mūsim ikdīnā, netaisiet kompromisus ar grāku, bet visu darēt pēc dīva likumim, piedzēvojot mīru, prīku, mīlestību, kas nok no dīva.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies šimā svātē misē īpaši par Sintiju un jos ģimeni, lai dīvs jūs bogotīgi svietē, dovot visas vajadzīgos dīva žīlestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mirušajiem, kurim ir vajadzīga mūsu palīdzība, lai dīvs uzņem jūs otrok paradīzē.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Dabasu tāv šajā dīnā, kad mēs gūdinojam svāto Joņa kristētoju, jo mūceklēbu pīminam, uzklausi mūsu lūkšanas un esi mūsim žielēks, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši maizi, ko te upurējam. Šo zemes un cilvēka rūku darba augli, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai dīvs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma dīvs, jo no tavas devības esam sajāmuši veinu kūte upurējam. Veina kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzīrību.
1: Lai Dievs ir mūžām slavēts.

0: Lūdzīs, broļi un māsas, lai Dieva svarenais stāvs bija mūna un jūsu upuri.
1: Lai kungs bijam šūpuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par lobu mums un visai jo svātījai baznēcai.
2: Kungs bijam dovanas, ko tev nasam, un dūt mums dzēvē taidu taisnīgumu, uz skaidu aicinoja svātais Jons Kristētojs, tuksnesī saucīja bols, kurš izlēja savu asni un parodēja izcilu tikumēbu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo priekštecī svātajā Jonī Kristētojā mēs slavējam tavu lelū gūdēbu, jo starp dzimušajiem no sīvītes tu jū afeļtēji ar augstokū gūdu, jo dzimšana nese lelu prīku, un esot vēļ motes mīsos, jis līksmoja par cilvēku dzimuma pestēšanas tivošanos. Jis vīnēgais no visim pravīšim nūrodēja cilvēkim uz pestēšanas jāru, kas pieēma no jo kristēbu, svādarūt jūdiņas traumes un idibinojūt kristēbas sakramentu. Jis izlajūt savu asni, kļiva cīnēks snēgt visaugstokū līdzēbu par Kristu. Un topēc kūpā ar dabas un spākim mēs tevi slavējam virs zemes, tavas majestātes priekšā namitēgi saucot.
3: Svāts, svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hosanna augstumos, svietēks, kas no kunga vordā, hosanna augstumos.
2: Kungs, tesi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanom, jis paēma maizi, un tev pasateikdams lauze un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņom jis paņēma bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim par tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: To piespīminot, jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri. Un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgu stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, teikam svāto, kura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums lēdzdalību mūžīgajā dzīvē, lēdz ar svāto dīva dzemdētoju Jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos lēgavaini, ar svātiem apustuļim un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvaranajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūs un slava, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordīm un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, kā ir debesīs, lai arī vier zemes. Mūsu dīvišķo maizi dūdi mums šodien, un pīdūd mūsu parodus, lai arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labielīgi dobai mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji savim apustulim, mīros jums atstoju savu mīros jums dūdu, raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Snīdzisi citām mīra zēmi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovoj mums mīru.

0: Lai lūk Dīva jāras, kas mums ir pasaulē grākus, svietēģi tī, kur ir aicinot jūs, jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu dzīnieks, kad noktu pie manis, bet soki tikai vordu un mūna dvērseļa kļūs vārstu.

0: Lūksimies. Mums, kas svinam svāto Joņa kristētoja pīdzimšanu dabasim, dovai kungs ziļu dībēbu pret pestēšanas sakramentu, ko esam pījāmuši, un ļauj baudēt atpirkšanas augļus caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visu varenais dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūsus pavoda.
1: Pateicēba dīvam.

0: Laiks Dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdības krūnēts. Dīva tāva un dāla un svato gravordā. Amen. Tāvs mūsu

0: kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, krestā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un marušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžēgais Dievs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tava un dālon svāto gravu vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Kungs apsažāla par mani, jo es tevi atsaucu ikdīnas, jo tu, kungs, esi labs un saudzēks, un pilns žālsirdēbus visiem, kas tevi pīsauc. Dorgī, pīsauksim kungu, mūsu globējo pestētojis, ir ļoti labs mums visiem dot vajadzēgu. Lai mēs redzam cīnīgi sviņēt šos svātos noslāpumus, tagad nožālosim savus grākus. Es atsazēstu visu vadinājumu dīvam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaiņa, muna vaiņa, muna visu lēloko vaiņa. Todēļ es lūdzu visu svātuku jaunu Māriju, visus eņģeļus un svātus, un jūsu broļi un mosas aizlūp par mani kungu mansu dīvu. Labs ir žālo par mūsu svaranais Dievs un pīdīvs mūsu grākus, lai mūsu sīvad mūžēgajā dzēvē.
1: Amen.

0: Lasījums no pravīša Jeremija grāmatas. Tu īkārdinoji mani, kungs, un es ļovus kārdinojumam. Tu biji stiproks par mani un mani porspieji. Es kļuvu par apsmīkli katru dīnu, visi zūbojos par mani. Kad cik rēc es runoju, man ir skaļi josāc un joklīts par pūstu un netaisnību. Un kunga vārds mani sagodāja nagūdu un apsmīklīgi dīnas. Un es sacīju, es vairs nepieminiešu jo un vairs narunošu jo vārdā. Bet tad mani munā sirdī īzasvela it kā dagūša guņs. Un porjāma munus kaulus un es paguru. Naspādams tu pacīst. Tai sirdīva vārds.
1: Pateicība Dievam.

0: Lasemsnu svatu apostolo povale viesli su ramišim. Dīva žālsirdības daļas jūsas lūdzu, broļi, lai jūs uzuprātu savu mīsu, kā dzēvu svātu Dīvam pateikamu upuri, un lai tei ir jūsu apzinoto kolpošana. Un napīzalāgojīt šai pasaulē, bet porveidojīt sevi atsajaunudumi gorā, lai jūs varētu saprast, kāda ir Dīva griba. Kas ir labs, kas jam pateikams un kas pilnīgs. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasēms no svāto evaņģēlija, kur uzrakstēja Matejs.
1: Gūts tev, kungs.

0: no manis sātana. Tu esi man par īļaunojumu, jo tu nadūmai tu, kas ir dīva, bet tu, kas ir cilvēka. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Ja kāds grib mani sekot, lai aizlīdz sevi jām savu Kristu un sekoja mani. Ja kāds grib savu dzīvību glopt, es to pazaudies, bet kas savu dzīvību pazaudies manis dēļ, tas to īģūs. Jo kūtis leidzās cilvēkam, ja jis imantos visu pasauli, bet savā dvieslē cīs zaudījumu. Vai arī kaidu moksa cilvēks dūs par savu dvieseli. Tādēļ, ka cilvēka dāls noks sava tāva gūdēba ar saviem eņģeļiem un tot atlēdzinos ikvienam saskaņā ar jo darbim. Tas ir Kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristu!
0: Viņa ļoti vārdi, lai cieši mēs vainīsim.

Дорогие брали мас Христу, дорогие свацельники, пимысим шуннир виси, свеца могло нас базилика пидима менис, а ре свацельникус, ну, Рейгас пусес, я. Дорогие ридзинники, там у нас есть дзиедатая Александра Шпицберга, ир клата соше. Та, я, руку памай, лёте лаби, редзем, редзем та. Un viņas vadītā zēnu vokālā grupa Puikas. Ir Puikas? Ir Puikas ļoti jauki. Tā ir, mēs steidzamies pie mūsu garīgās mātes Jaunavas Mārijas. Katra mums ir miesīgā māte, bet šeit aglonā mēs steidzamies pie mūsu garīgās mātes, jo pestītājs Jēzus, kad mira pie krusta, viņš uzticēja vislielāko dārgumu, kas viņam ir. Un vislielākais dārgums tā bija viņa māte, Marija. Un teica savam mīļākajam māciklim Jānim, lūk, tava māte. Tāpēc tā arī ir jūsu garīgā māte, bērni, ģimenes, svēceļnieki. Tā ir mūsu Latvijas māmiņa, mūsu garīgā māmiņa, Aglonas Dievmāmiņa. Lūk, tāpēc mēs steidzam viņas patvērumā un viņa mums atnest no Dieva vajadzīgo palīdzību, žēlistību. Katrs, kas steidzās pie Aglonas Dievmāmiņas, vienmēr aizbrauks ar pilnām rokām, jā. Varētu pateikt ar pilnu bagāžnieku, jā. Ar visām vajadzīgām lietām. Tas ir žēlistībām domāts, jā. Lūk, dārgie, mēs sveceļojam bieži uz Aglonu, lai vienmēr lūgtu mūsu garīgās māmiņas atbalstu. Un atbalsts ir vajadzīgs katram, katrai ģimenei, katrai kopienai, arī dziedātājiem, ja? Jo Marija arī slavēja Dievu, dziedot augsti slavē mana dvēsele. Viņa māca mums slavēt Dievu un visas sirds, kas saka, nu visas spēka, tā ka nograb, tā ka dzied un griesti, jā, tur novibrē, jā. Nu, cerams, ka logi neizsitīsies, jā, viss būs labi. Bet tā ir jādzied, dārgi, tā, ka rīb, tā, ka skan Dievam par godu, jo viņš ir radījis mūsu visu devis, visas žēlistības. Un ko tad mēs varam tik nedaudz paslavēt? Tā, ka rība, jā. Tā ir mūsu dārgums, tās ir ģimenes, tās ir baznīcas, mūsu tauta. Un mēs vienmēr lūdzam svētību mūsu ģimenēm, mūsu tautai. Katrai paudzei, katrai ģimenei visos laikos ir vajadzīga īpaša žēlistība, īpašs atbalsts. Jūs esat mūsu dārgums, dārgie. Jūs ģimenes, jūs dziedātāji, jūs esat mūsu dārgums. Jūs dzirdējat Jēzus jautājumu arī evaņģēlijā. Arī par dārgumu runā, par vērtību. Cik jūs esat vērti? Cik jūs esat dārgi? Sakat, jā, tu mans dārgumiņš, tu mans mīlumiņš, bet cik jūs esat vērti?

skati, kā jūs domājat? Piemēram, ekonomisti, menedžeri, kas tur rēķina, nu varbūt miljonu, varbūt vairāk, teiks, inflācija, nu labi, 2 miljoni, cilvēks vērts ir savai tautai. Kā jūs domājat, cik jūs esat dārgi Dievam? Jūs esat bezgala vērti Dieva acīs. Jūs esat ļoti dārgi. Viņš ne tikai jums atvēlēja, dāvināja savu māti, bet arī pats savu dzīvību par jums atdeva. Redziet, cik jūs esat vērti Dieva acīs. Viņš izlēja savas dārgās asinis par jums, lai jums dāvātu mūžīgo dzīvi debesu valstībā. Lūk, cik jūs esat dārgi. Ne mazāk, ne vairāk. Jēzus visdārgu asiņu vērti, viņa ciešanu vērti, viņa nāves vērti, viņa augšām celšanās vērti, jūs esat ļoti dārgi Dieva acīs. Novērtējot, jā, gan jūs laulātie, gan jūs bērni, gan vecāki, seniori, audzēkņi, pedagogi, jūs esat ļoti dārgi. Dieva acīs ļoti dārgi, bezgala dārgi. Un Jēzum bija šī mīlestība, ka viņš atdeva par jums dzīvību. Dāvāja mums garīgo māti, Māriju. Lūk, cik jūs esat dārgi Dieva acīs. Novērtējiet to. Jūsu dvēseles ir radītas mūžīgajai dzīvei. Trenējieties Dievu slavēt šajā pasaulē, jo debesīs būs nemitīga slavēšana, nemitīga Dieva sumināšana ar skaistiem vārdiem un dziesmām šīm, ko dziedam svēts, svēts, svēts, vai citi vārdi, kas būs tiešām dārgie, gan audzēkņi, gan vadītāji, gan arī mēs, ticīgā tauta, atcerieties, mēs pierodam šeit, jau pie debesu liturgijas. Dievs sēž tronī, apkārt dzied 24 vecajie, ar koklēm, ar cimboliem, ar arfām, ar taurēm un nemitīgi slavē Dievu, nemitīgi sauc Dievam gods un slavē. Jā. Mēs šeit nedaudz trenējāmies, jā, lai varētu pie debesu pulkiem mūžībā pievienoties. Lai vissvētākā Jaunava Mārija, Aglonis Dievmāmiņa, ņem jūs visus patvērumā, jā, lai jūs varētu slavējat Dievu, viens otru atbalstot, kādreiz sasniegt mūžīgo dzīvi. Tagad aplīcinosim mēs svāto ticēbu.

Esti su vienam Dievam, visuvarenajam Tavam, dabas un zemes, visaredzamo un neredzamo radītojam. Esti su vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dieva dēlam, pirms visiem mūžiem no Tava dzemdinotam, Dievam no Dieva, gaisma no gaismas, patīsam Dievam no patīsa Dieva, dzemdinotam neredzētam, kuram Tev poša doba, kas Tavam, caur kuru viss ir radīts un kurs mūsu dēļ un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim, īzemīsojis ar svātū goru no jaunavas Mārijas un kļivis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšām cielīs kā prāvītots rokstūs, uzkopis debesīs, siet pie Tava lobos rūkas, un otkunu gūdēja bātnungstīsot dzēvos un mirušos, un jo valdēšanai nabu izgola, es ticu svātajam goram kungam un dzēvinotojam, kas no tāvu un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu tiek vīnaidi pīlīts un slavēts, kas ir runojis ar pravīšim, es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apostoliskai baznēcai, es atdzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšām ceršanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen.

0: Uzticas savas vajadzības Dievam liuksimies, lai Dievs mums ir pasargu no smagiem grākiem un no pazušanas stropis. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lai Dievs pieši ir atsigriešanu žirsti pa tiem, kuram tevis vairāk vajadzīga. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lai kristīgos ģimeņas ir tie vidi, kurā vēdējās lobī tikumi. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lai kotras kristīgos ģimeņas golvenās rūpes ir ticēbas gora uzturiešana. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lai dibinot ģimeņi, kotras kristīgais izavieļas jau tādu dzīves dragu, kas ir ticēks cilvēks. Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs. Lūdzam par mīru pasaulī, par mīru Ukrainā, par visa pasauļa atsagrīšanu pie Dīvā. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs. Lūdzam par svāceļnīkim, par arī to, ka tuvajās jaunais mocību gods īpaši lūdzam par pedagogiem, par audziekņiem, par školu apkalpošu personālu, par vecokiem, kam jopalēš. Vecokiem, kas un vecvecokiem jo atbalsta ģimenis, lai ar aglīnas dīmēmeņa saizbildēbu, katra ģimeņa, katra škola sajam vajadzēgu dīva svietēbu, dīva pārlēdzēbu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Šos svātos misis nūdumā lūdzamies par mūsum palēdzībam vieseļam Škeistietovā Sandru Ninu Margaritu kungs Dīvs ar Jaunovas Marijas aizbildēbu dovai jom vajadzēgos Dīva žielestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dīvs.
0: Kungs Dīvs, izklausi mums lūkšanas, lai padrunat uz tevi mēs visot saimtu tavu palēdzību caur Kristu mums kungu.
1: Amen.

0: Lūdzu, Dievs, broļu māsas, lai Dievs uzvarnē stāvs pie munu un jēls upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tovam rūkom, par gudu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bezniecei.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dod mums pēc

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Vātīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un bestieši un nasoši, ka tev kungs vātais tāvs uz varanais mūžēgais dīvs. Mēs pasteicam vienmēr un visur ar Kristu mūsu kungu, jo apsažodams par grieciegu cilvēcijas labvielies piedzimt no jaunavas cīzdams pie Kristais ir atbrīvojis mūsu no mūžēgos novis un no miršiem augšām cilvēcis ir dovojis mums mūžēgu dzēvi. Un tāpēc liedz ar engļiem un ercengļiem, ar trūņiem un valdēšanam, ar visiem debes pulkiem, mēs dziedam tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucūt.

Kungs, teisi patīsas vārds, ikvina svātuma, o lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, Dori, svāta šos dovanas ar tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kodis lāprotīgi sivērdi vecīšanam izpējami maizi un ķēl pāzatīdams lauzja un ģeva saviem mocekļiem sācēdams. Jemiti un iediti nu tos visi, jo tei ir muna misa, kas par jums tiks atdūtā.

Lēdzīgā vidā pēc vakariņām izpējāmi biķeri, un vēlreiz tev pāzdīdams deva saviem mocekļiem sācēdams. Jemiti un dzeriti nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķeris, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas nu slāpu.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšām ceļšanos, lēc pat tavai atnokšanai.
0: To pēc pimnotju novi no augšām ceļšanos upuriem ķau, kungs, dzēvēbas, maiz un pestēšanas biķeri, un pazateicam, ka esi darījis mūs cīņēgus stovē tovā prīkšā un ķau kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīs un asni, tiekam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atceris, kungs, savu baiznieci visā pasaulē un dori to piļņēgu mīlestībā. Lēdz ar mums pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem gorēdzniekiem. Atceris ar mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuši cerībā uz augšām ceršanos, un visus, kas ir mirštovā žālsirdēbā un ļaunim skatētu vaiga gaismu. Apsažāli par mums visiem tevi lūdzam un dovu mums lēzelību mūžēgajā dzīvē, lēdz ar svāto dieva dzemdētoju Jaunavu Māriju, ar svāto Jēzupu jos lēgavaiņu, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tevi ir pātiekami no mūžam. Lai kūparim tevi teicam un slavējam, cerk tavu dālu Jēzu Kristu. Cauri Jēzu Kristu ar jūnijiem atjau divam visu varenajam tāvam, svāto gora viņēbā, ir viss gūts un slāva visus mūžu mūžus.
1: Āmin.
0: Paklausot pestētoju vārdīm no divušku likumu, pildūt mēs ar paļo vēbu sokom.

0: Atpestē mans kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovē mīru mūsu dīnos, lai to var žālsirdēbas spākā, vienmēr esam brēvi no grāka, un pasorganinē apkaida namīra gaidot svietīgo cerēbas pīsā pildēšanu, un mans pestē to Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīdara vaļstība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apostlu mīrasims, atstāj savu mīrasims dūdu, raugies namus uz mūsu grākiem ar savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlies Tev dovēt mīru un vīņēbu, kas Dievu un valda mūžu mūžos.
1: Āmen.
0: Kungam mīs, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar Tavu goru.

0: Luke Simas.
1: Dabasu maizes seitinoti, lūdzam tevi, kungs, lai šis mīlestības mīlasts stiprināja mūsu sirdis.

0: visos bādos un grīvtēbos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto jaunavā Mārijā.
0: Lūksimies, Dievs svietē savus ļaudis ārmīrā svietēbu, un tūs, kas pasaļan uz svātos Mārijas mori zemes karliņas aizbildēbu, izglopnu visam skumiam un nalaimiam,

pateicība dabas tāvam par šo iespēju būt kūpā lūgtīs, paļis Dīvam prasam žēlestībam šo skaistumu esam dorgumu aglanas svātvītu par jūsim svātceļniekim, ka jūs steidzatās itā smeļat šos vajadzīgo žēlestības, tā ir katram vajadzīga. Išam paļis par jūsu kolpošanu un draudzēs tautai, lai jūs visiem aizmaksā par šo jūsu labu strodošanu, ja, lai jūs svietē mūsu pedagogus un īpaši šodien arī lūdzam divas vietēbu Aleksandrai Špicbergai un jūs vadētājiem Zānu vokalai grupai puikas, lai jūs svietē jūs ja, darbā bolsi, lai skaņēgoki, skaņēgoki, ja, visiem prīcina būtu, ja, visiem divam gūci, ja mēs visiem, ja, lai ir prīca paļis par jūsu kolpojumu, ja, lai jūs svietē, ja. Lai jūs svētī, paldies visiem. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Piektdienas 28. augustā raidījumā tiekoties ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, pavests norāda uz četriem uzdevumiem, lai cīnītos pret narkomāniju un citām atkarībām. Solidaritātē mēs rodam spēku un cerību. Intervijā Vatikāna Radio atzīst Ukrainas bīskapu konferences prezidents Luckas bīskaps Vitālijs Skomarovskis. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Ceturtdien 27. augustā pāvests tikās ar pontifikālās Latīņamerikas komisijas rīkotās sanāksmes dalībniekiem, kuri aplūkoja atkarību problēmu Dienvidamerikas kontinentā. Leon 14. simboliskā veidā runāja par četriem tiltiem, kas attēlo četrus sadarbības ceļus cīņā pret atkarībām. Pirmais ir baznīcas sadarbība ar starptautiskajām organizācijām. Viņš atzīmēja, ka pontifikālā Latīņamerikas komisija sadarbojas ar Amerikas valstu organizāciju un Latīņamerikas un Karību bīskapu padomi, kuras apmāca cilvēkus, kuri darbojas ar ticību saistītu kopienu ietvaros.
0: Otro pavestā pieminēto tiltu veido ticība kopā ar zinātni, jo baznīca nevēlas sacensties ar tādām jomām kā neirozinātne, psihiatrija un sabiedrības veselība. Baznīca drīzāk cenšas nest evaņģēlija gaismu pār zinātni ar integrālu izpratni par cilvēka personu, teica Svētais Tēvs.
1: Trešais tilts ir baznīcas veidotā saikne starp kontinentiem, jo cilvēki ar kopīgiem mērķiem sanāk kopā, lai dalītos savās ciešanās, cerībās un pastorālajā entuziasmā.
0: Runājot par ceturto tiltu, pavests atzīmēja, ka baznīca un citas ekleziālās kopienas izmanto ticību kā kopīgu valodu, ar kuras palīdzību izrādīt konkrētu mīlestību pret tiem, kuri cieš no atkarībām.
1: Uzrunas turpinājumā Leon 14. izcēla ģimenes centrālo lomu, nosaucot to par mājas baznīcu, kas izmanto katru aspektu cīņā pret atkarībām. Svētais Tēvs teica, ka ģimene ir vieta, kur tiek uzturēta dzīvība, kur par to rūpējas un kur piešķir virzienu dzīvei. Nav labākas aizsardzības pret atkarībām kā laba ģimene, uzsvēra pāvests. Viņš ar nožēlu konstatēja, ka šodien mēs esam liecinieki daudzu izjukušu ģimeņu ciešanām, lai vainīgas būtu narkotikas, vardarbība, bērnu iesaistīšana kriminālajos darījumos, nabadzība vai arī iespēja trūkums, kas cilvēkus ved pie marginalizācijas.
0: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps novēlēja, lai baznīca ir ģimene tiem, kuri ir atstāti ceļa malā. Veidosim baznīcu, kas apstādina, piekļauj sev klāt, ir iejūtīga, dziedē ievainojumus, uztur un kļūst par mājām, mudināja Leons 14. Ukrainas katoļu bīskapu konferences prezidents, Luckas Latīņu Rita bīskaps, Rīgas garīgā semināra absolvents Vitālijs Skomarovskis intervijā Vatikāna Radio atskatās uz 35 gadu laiku, kopš Ukraina atguva neatkarību no Padomju Savienības. Šodien mēs baudām īstu sirdsapziņas brīvību. Pašreizējais karš ir licis man saprast, cik nenovērtējams jebkurai nācijai ir miers, Viņš saka, 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, kas ukraiņiem atnesa patiesu un brīvi īstenotu reliģisko brīvību, šī nācija turpina saskarties ar kara šausmām. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvila otrā brīdinājumu, ka karš ir milzīga nelaime, bīskaps izgaismo arī ārkārtējo un nemitīgo solidaritāti, materiālo un garīgo atbalstu, kas nāk no katra pasaules stūrīša. Jūsu ekscelence, vai 35 neatkarības gadi ir īss vai garš laiks?
2: Nu, karšu vēsturiskajā mastābā cene tak bagāto 35 roku, ale...
1: No vēstures perspektīvas 35 gadi nav daudz, bet mums šeit Ukrainā jāatskatāmies uz visu, ko šajā laikā esam pieredzējuši. Tas ir ļoti ilgs un notikumiem bagāts posms. Mēs izgājām cauri smagai ekonomiskajai krīzei 1990. Gados, kam sekoja atgūšanās centieni, un tagad kopš 2014. Gada mēs faktiski esam dzīvojuši kara stāvoklī, kas pārauga pilnā apmēra iebrukumā 2022. Gadā. Lai arī tas ir tikai neilgs fragments mūsu tūkstotis gadu ilgajā vēsturē, mums tas nozīmē milzīgu gājumu.
0: Ko neatkarības atjaunošana ir nozīmējusi Ukraiņu tautas garīgajā dzīvē?
1: Šodien mēs dzīvojam neatkarīgā valstī un baudām patiesu sirdsapziņas brīvību, ne tikai brīvību, kas rakstīta uz papīra. Katram cilvēkam ir iespēja paust un apliecināt savu ticību. Kā jau katrā zemē var pastāvēt birokrātiska rakstura jautājumi, taču sirdsapziņas brīvību garantē Ukrainas konstitūcija, un tā ir realitāte, ko pieredzam ikdienas dzīvē. Mums šī dāvana ir ārkārtēja un unikāla, jo īpaši, ja paraugāmies pagātnē, Padomju Savienība savā konstitūcijā formāli atzina tiesības uz sirdsapziņas brīvību, tomēr ideoloģisku apsvērumu dēļ baznīca un reliģija tika sistemātiski vajātas. Dažreiz vajāšanas bija ļoti sīvas, citreiz vieglākas. Ticīgie tika apcietināti, daži atdeva savas dzīvības par ticību, bet citiem bija liekta jebkāda izaugsmes iespēja. Viņi nevarēja kļūt skolotāji vai ārsti, vai ieņemt nozīmīgu lomu sabiedrībā. Tas bija īstu pārbaudījumu laiks. Pat iepriekšējo cara režīmu laikā, katoliskā baznīca un faktiski visas pārējās baznīcas saskārās ar stingriem ierobežojumiem. Pat pareizticīgā baznīca, kas Krievijas impērijas laikos bija valsts baznīca, cieta no stingrā apskāviena, kas neļāva tai brīvi elpot un veikt savu garīgo misiju. Tāpēc šie 35 neatkarības un reliģiskās brīvības gadi mūsu zemē nozīmē absolūti unikālu pieredzi. Bez šaubām, baznīca šobrīd sastopas ar jauniem izaicinājumiem un vēl nepieredzētām problēmām, taču ikreiz, kad svinam neatkarības dienu, mēs pateicamies kungam par nenovērtējamo brīvības dāvanu, ko var baudīt mūsu kopiena.
2: Slavu Bogu, šo mēs mājam, mēs duži vdiačni. Завжди, коли ми святкуємо День Незалежності, ми дякуємо Богові теж за свободу, релігійну свободу, яку ми маємо в нашій державі.
0: Bieži dzird sakām, ka vajāšanu laikos cilvēku ticība bija stiprāka, jo tā rūdījās ciešanās. Paradoksāli, ka šodien, kad baznīcas ir atvērtas un cilvēki var brīvi sludināt evaņģēliju, ticība šķiet novājinājusies. Ko jūs par to domājat?
1: Patiesībā ir radikāli mainījusies dzīve. Pagātnē vajāšanu laikos daudz cilvēki baidījās kristīt savus bērnus, jo viņiem draudēja izrēķināšanās darba vietās. Šodien šīs lietas neviens vairs neliec. Diemžēl šodien pastāv risks, ka cilvēki visu savu dzīvi velta karjerai vai materiālajai labklājībai, neatlicinot laiku citiem un dievam, un galu galā ticību tie sāk uzskatīt par kaut ko nebūtisku. Gribu pieminēt piemēru, kas ir balstīts uz manis paša pieredzi. Kad es padomju laikā strādāju seminārā, valsts noteica stingru kontroli pār kandidātiem, radot neskaitāmus šķēršļus. Rezultātā tas, kura motivācija bija vāja vai raksturs trauslis, nespēja iestāties seminārā vai drīz vien to pameta. Ja tika atklāts, ka jaunietis, kurš bija izgājis militāro dienestu vai mācījies universitātē un vēlējās iestāties seminārā, viņš tika pakļauts kauninošām intervijām un iztaujāts par sava lēmuma iemesliem. Iestāšanās seminārā bija smags process. Daži jauni vīrieši izmēģināja 10 reizes pēc kārtas, pirms tie guva panākumus. Šodien šādas barjeras nepastāv. Tāpēc māc skumjas, redzot, ka cilvēku skaits, kuri vēlas iestāties seminārā, ir ļoti neliels, dažreiz tas ir tuvu nullei. Pat nesen esmu ievērojis, ka daudzi jaunieši, kuri uzsāk mācības seminārā, vēlāk nolemj, ka izvēlētais ceļš nav priekš viņiem. Ar vienu vārdu sakot, mēs dzīvojam pilnīgi atšķirīgā kontekstā un ļoti dažādos apstākļos.
0: Jūsu ekscelenci, jūs bieži dalāties sāpēs ar ģimenēm un piedalāties vīriešu un sieviešu bēru ceremonijās, kuri ir samaksājuši visaugstāko brīvības cenu, atdodot visaugstāko dāvanu savas dzīvības. Vai šim milzu upurim ir jēga, un kā jūs šim pārbaudījumam stājaties pretim pastorāli?
2: Mēs nahodījums, Ukraina povinna sebe zahisčāti, zahistīti, tomu šī na nas napāli.
1: Mēs atrodamies situācijā, kurā Ukraina ir spiesta aizstāvēt sevi, jo mums ir uzbrukts. Es nezinu, cik daudzi no tiem, kuri izvēlas aizstāvēt dzimteni, to dara domājot, mēs ziedojam savas dzīvības. Patiesībā viņi vēlas dzīvot, viņi cer, ka izdzīvos. Bet, būdami karavīri, viņi dara darbu, kurā pastāv nāves riskas. Diemžēl aizstāvji tiek nogalināti, viņus skar lodes un šķembu fragmenti. Ukrainas pilsoņiem ir jāiet cīņā un jāizstāv sevi, jo nav neviena cita, kas to darīs mūsu vietā. Mūsu ļaudis ir spiesti doties uz fronti, lai aizstāvētu savu zemi. Tam ir tik liela vērtība, ka mēs cīnāmies, lai to pilnībā saprastu. Mēs to saucam par tēvu zemi. Tās ir mūsu kopējās mājas, mūsu kopējā iedzīve. Kad atnāk ienaidnieks un ar spēku izsit logus un izlauž durvis, tad jebkurš aizstāvēs savu ģimeni un savus mīļos tuviniekus. Šeit runa ir par mūsu kopējām mājām, par saikni, kas mūsu visus ukraiņus vieno. Lūk, tāpēc ukraiņi ir cēlušies aizstāvēt savu zemi. Cena, ko maksāt, patiešām ir milzīga, taču tikpat liels ir apdraudējums. Ienaidnieks nav nācis, vai gluži vienkārši uzspiestu mums citādu politisko sistēmu vai diktētu jaunus vēlēšanu likumus. Viņi ir nākuši nogalināt un sagraut. Tāpēc, atbildot uz šo agresiju, Ukraina ir spiesta sevi aizstāvēt.
2: Prišo ubivāti, viņi prišo nešķiet, znešķot. Tomu, cetakā, kad viņi nabačinājās, to Вона могла би якось по-іншому, напевно, але так склалося, що була агресія, і Україна почала захищатися. І тепер ми продовжуємо це робити.
0: Кошис кара лайкс ір атклаїс jums personīgi?
2: Звичайно, це абсолютно такий новий досвід.
1: Protams, tā ir pilnīgi jauna pieredze, kas ļoti atšķiras no maniem iepriekšējiem uzskatiem par karu, kas man bija radušies, lasot grāmatas, skatoties filmas vai sekojot ziņām par karu citās pasaules vietās. Šī realitāte ir pilnīgi citādāka. Es nevarēju iedomāties, ka karš varētu būt šitāds. Varu teikt, ka tas viss man liek pilnīgi piekrist svētajam Jānim Pāvilam II, ka karš ir liela nelēme, un ja pastāv kaut mazākā iespēja no tā izvairīties, tad ir jādara viss, lai to panāktu. Miers ir milzu dāvana, bet karš ir neizmērojams ļaunums katram, kurš tajā ir ierauts. Es esmu dziļi sapratis, ka lūkšanai par mieru ir neizmērojama vērtība, jo miers ir ārkārtīgi dārgs labums. Iespējams, mēs skaidrāk saprotam miera vērtību, kad tas ir zudis, kad plosās karš un viss pakļauts briesmām. Bērni, veci ļaudis, nespēcīgi un stiprie, neviens nav izslēgts. Tas ir tad, kad tu saproti, cik miers, kara nesamība, ir dārgi cilvēkiem un tautai. Vēl viena liela pieredze ir solidaritāte, ārkārtējā tuvība, ko izrāda tik daudzi cilvēki no visām zemes malām ukraiņu tautai. Šī solidaritāte līdz ar materiālo un garīgu atbalstu ir noturīga. Cilvēki nepagurdami par mums lūdzas un mums palīdz. Tā ir milzīga dāvana. Tāda solidaritāte nerodas, ja to uzspiež. Tā nāk tiešā veidā no sirds. Tā ir cilvēku sirds balss. Tas viss mums piešķir spēku un cerību. Mēs turpinām lūgties, lai šis karš beidzas cik drīz vien iespējams.
2: Domāju, šo tikai veliki dosvīts solidārnīst, nazvičaina solidārnīst bagaķuh ļudēji z rīznieku točki zemlī з нами, да, з українським народом. І при чому ця солідарність і ця допомога молитовна, матеріальна, вона така довго тривала теж. Люди не втомлюються молитися за нас і нам допомагати. І це дуже великий дар, дуже величезний дар такий. Бо це солідарність людей не з якогось вирахування чи там з примусу, а яка пливе прямо в серце, так. Це якби такий поклик серця людей. І це придає великі сили теж і надію. Ось. Ну і молимося, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася, звичайно.
0: Atgādinām, ka tā bija intervija ar Ukrainas bīskapu konferences prezidentu Luckas bīskapu Vitāliju Skomarovski.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokaru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokara posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.